Ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba da ya ta ba

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die be be na eko. Training service and filling na. Eso mi sadi so. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di chia me. Ma